0: Ross. Nanook FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanook Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanook Media. Tilmeld dig på nanookmedia.gl.
0: Nanook FM.

0: Zusammen arbeiten. Am FM 100 MHz.
1: Nous motiles sommes qui les massages.
2: Pinga songon na mayone pinga yuanete emi mersok. Nous ya kalloni serin ilak talloni. Utlukut arfinilin ni kunno kutlua tatsemik yasangatin na rakpok. Anora avan nakipasik si kunsimometer arfinilit tunga anut sukasusak tessa.
1: Hver udsigten for nuk.
2: Onsdag den 3. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: zusammen nach, bald zusammen nach. Nur noch FM 100 MHz.
1: No mochilessa mikilima saagut.
2: Pinga songonna meyone pinga yuane te emimersoq. No yaqarluni seqinnilertarluni ullukkut arfinilinnik unnuakkulluataatsimik yassangatinneqarpoq. Anora avannakippasik sikunsimumiitserit arfinillittungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Onsdag den 3. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

Ilumini nelusani malugi gamiyo.

0: Sådan er nok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så hårdt.
2: Pinga så gør når mig jo ne pinga jo ane det er mig mere så. Nu er jeg kaldt ne så kan ne lagt kaldt ne. Udlukket af fin eller ne kun nu er kul at at se mig jeg sanger til ne rapport. Ano ga af en ikke passik. Sekund til momenter af fin et lidt tunge ano tjukke susser af det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 3. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: nappet.
1: No motilessa mikile masaqut.
2: Pinga sungonna miyuni pinga yuani te imimersok. No ya kalluni sakinilertarluni. Ullukkut arfinilinnik unnuakkulluataatsimik iassangatinneqarpoq. Anora avannakippasik sikunsimumiitserit arfinillittungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 3. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Tusamna Nanok FM 100 MHz.
1: Nu mutsilessa mikili masahut.
2: Pinga sungonna miyuni pinga yuani ti imi mersok. Nu yakarluni sekinnilertarluni. Ullukkut arfinilinnik unnuakkulluatatsimik yassangatinnerarpoq. Anora avannakippasik sikunsimumiitserit arfinillittungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 3. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.
4: Sofia, du ser historie.
5: Bella!
6: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's skirt. You know how to be a

0: Nur noch FM 100 MHz.
1: Nur Mutzilis Samigili Masahut.
2: Pinga Sungon, Mayoni, Pinga Yuaniti, Mimersok, Nuya Kartonisok in Nilak Tartone, Utukut Arfinilinik, Unukutua Tatsimiki, Sangatin Rapport, Anora Avanaki Pasik, Sikonsimometer Arfinit Tunga Nutsukasusak Tessa.
1: Wer Usekten von Nuk?
2: Onsdag den 3. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Du sang nachbet nanok FM.
1: Mayday, mayday. We are sinking, we're sinking.
2: What are you thinking about?
3: Du sang nachbet nanok FM 100 MHz.
4: No motilessa mikile masahut.
5: Pinga sungonna miyuni pinga yuaniti imi mersok. No yakarluni sekinilertarluni ullukkut arfinilinnik unnuakkulluataatsimik yassangatinneqarpoq. Anora avannakippasik sikunsimumiitserit arfinillittungaanut sukkassuseqartassaaq.
4: Hvad er udsigten for Nuuk?
5: Onsdag den 3. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.
6: Tracing our fingers from right to left where

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: appen. Du samme appen.
1: Nu må til at samme gille mig så hårdt.
2: Pinga som om når mig jo ne pinga jo ane det er mig mere så. Nu er jeg kastet så kan jeg lade tage ne. Udlukket af finelen ikke under kulde at tage mig i sengen til en rapport. Anu har avan ikke passet. Sekund til momenter af finelen tunge anu tjukke susse rettes sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 3. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссапатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, da til en artumik, at der vil rejse sig søs op på ud, i mig godt nu er middag. Opus nækket giver lige min basis og rende over ud, i mig lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke gøre op på lån i, at der vil rette til jo andre.
3: Filmen ikke længere tager du nisse, nu er nærmest op i Vi er blevet akkurat nu, når nok medier med, og har du tog en nok bad, i sig en nasen nærvetid, når man nok befisser den. Aktion drama, til mig som nok du, med din nærfjer jeg er nært, og så en anden filmer jeg tog det ud, hvis ikke så har jeg. Vi er blevet når nok medier med, er lige godt at se, gildt det der sådan ringet ud.
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min pæs sig rende over ud, i med lønne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op at lønne ud, at det vil rette til at nødt til. Nanoq Media internettiatorlugu sukkasuumik pataajaatumillu attaveqaataqarsinnaavutit ilaqutareenut tamanut internettikku tsulinerit isiginnaarnerillu kippisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassaq
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: 99.5 Tusanlappet.
1: Nuu mutsilessa me kiilima saavut.
2: Pinga sungonna me juuni pinga juuni tii emme imersok. Nuu jakalluni sakin nilaktalluni. Ullukkut akfinilinnik unnua kullua tatsimik jessangat sinna rakpok. Anura avanna kippasik sikunsimu mitsirit akfinillittungaanut sukkassusraktassaak.
1: Vær udsigten for Nuuk.
2: Onsdag den 3. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Tersaartumi piirinik pisigwit ingerlaannaq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlugu. Makkuwaluup periarfissaqilissabatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket gjeld i min pas, der render over et, i med lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke have lov på lån i et, at der vil rette til at være natto. Filmen ikke længere at der er den ikke, nu er nærmest så rappet. Vi er blevet akkurat til at media med, og har lyttet at andre bad, i sig en nærmest nærmest, nemlig nok befissende. Aktion drama, til mig som nok lov, med din nærmere jeg nat, og så en anden filmer jeg tog til det, med sig i sig ret. Vi er blevet nok media med, og lige kunne det sige, gik lidt af sådan ringet.
0: Nanoq FM.

0: Claus.
1: Nanoq FM. Bileris Arutin.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
1: Nanoq FM.

0: нанок FM инуякатигиннут таманут маккуаккиланаарисиннааватит
1: таллимангорнери таттама са уннуккут арфинарпингасунут пиана Олсен каралтисуник апписимаартоқ
0: нанок FM 100 мегагерц
2: Mutsilessami kilimasaarut.
3: Pingasungornarmi yuunip pingajuani ti immiimersoq. Nuiaqarluni seqinnilertarluni ullukkut arfinilinnik unnuakkulluataatsimik iassangatinneqarpoq. Anora avannakippasik sikuntimumiitserit arfinillittungaanut sukkassuseqartassaaq.
2: Hver udsigten for nuk.
3: Onsdag den 3. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund. New truck, big

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннек илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлуг. Маккуалуп периарфиссарилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават, пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% симик акия сипаарутигиссават. Пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde, det er til at dumme, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min bas og rende over et, i med lønne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke gøre op et lønne et, at der vil rette til at være nødt til. Nanoq Media internettiaatorlugu sukkasuumik pataajaatumillu attaveqaateqarsinnaagutit ilaqutareenut tamanut internettikku tsulinerit isiginnaarnerillu kippisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassaq
0: Nanoq FM
3: Tutsamaa

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: 5 Appel.
1: No mo tilessa me kile masaru.
2: Pinga sungonna me yoni pinga yuani te me mersok. No ya kalluni sakin nilertalluni. Ullukkut arfinilinnik unnuakkulluataatsimik yassangatinneqarpoq. Anora avannakippasik sikunsimumiitserit arfinillittungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 3. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: 1939 er dog ballu til gikkavit.
1: Ja, ja.
0: Uanga.
1: Abbe.
0: Abbe. Abbegadok.
1: Abbegadok. Abbe. Timmer. Abbegadok.
0: Abbe.
1: Abbe.
0: Der er abbegadlen i sig rigtig.
1: Så, det starter mig.
0: Ja, ja.
1: Uanga. Nej, du har ikke tørt til det, hvor?
0: Ikke tørt til det, hvor? Abbe, så slu. Besiesenik.
1: Ja.
0: Ikke tørt til det, hvor? Der var du amma. Så slu. Aktion. Så slu, der må gå. Ikke
1: tørt
0: til det. Ja. Du er nye alt, du skal
1: tørt til det. Amma, i sin nære op, amma, min mar, så slu. Abbe, nye gang. Hun er ikke. Nå, hvem er det så, hvis jeg er mjuk?
0: Jo.
1: Ja. Og nu er det en mapping, hvor der er over. Kapiut.
0: Kapiut. Abbe. Det er så sådan, at kapiut er ret op, amma.
1: Ja.
0: Kapiatlo.
1: Ja.
0: Der er amma sådan, at udåsen nav, amma så kapiat op.
1: Ja.
0: Amma også er jo.
1: Ja.
0: Der er jo amma kapiut, amma. Der er man. Dan er jo så kan du også du ja
1: i du må
0: du ja
1: tre mager i dag
0: ja ja du har sur i du må du klinger godt amisut yes du spiser på sweet
1: ja ja
0: ja og du er sjuk
1: tine
0: der kan nå

0: Nog oes ach so sach farsu.
1: Dus aan haar poot en mijn zoet uit Torad, Tsini.
2: Ja.
1: Dan gaat daar nou in, Rick.
2: Dus ook gaat in. Ik mooi op hoe ze
1: dit moet aan mijn boog.
2: Ah, mijn zit.
1: Is dat toch pok?
2: Is dat toch pok? Hemmelijkheid.
1: Ja, ab.
2: Daar was du. In maart is er. Is er, nog niet waar. Maar is dat pok? Maar dat vinden we niet zo.
1: Ab, ze was dit parouille, ze was is er.
2: Der kære i dig.
1: Abi,
2: så. Am karosser.
1: I dag, am karosser. I dag, han er forret, så. Ydesmi, i dag. Pæg karam i ingam, i dag. Ikke udslag.
2: Du står kapuk til uger.
1: Ui, så udslag, så jeg rammer. Ikke udslag.
2: Du står med kassmål.
1: Ja, der med kassmål, du har sandt, der smager, der med du. Siger ni ingen, så tænne mig, så slå. Bare slat, der smager, der brugt.
2: Det er selv nærmest så. Så nærmest så på gratis. Du slinger dog, at bliver på et angu i gang.
1: Ja.
2: Ja, ni bliver så godt sige, at angu i gang. At du er på et.
1: Rihub akauta.
2: Det kan jeg.

0: Sarnach, noch FM 100 MHz.
1: No mutilessa mikili masaarut.
2: Sisamangonnammi yuunipsisamaani tiimmi immersoq seqinnarissaaq ullukkut arfinerpingasunik unnuakkullu ataatsimik iassangatinneqarpoq. Annora avanna kippasik sekuntimut miiteritallimattungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 4. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu mot til at samme gille mig så hårdt.
2: Sisa mange år nami jo nip sisa mani ti mi mersok sekin narisak ulukut afnak pingasunik unu akutlu atatimik yasangatin nakakpok. Ano ka awan nagipasik si konsimut mi tsakitalli matunganot sukasusak aktasak.
1: Hver usikten for nuk?
2: Torsdag den 4. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM bilari saarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссинут 7% сипаассават. Пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% симик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, det tænker nok du mig, at der vil rejse sig søges op på ud, i mig godt nu er med du. Opus nækket giver lige min basis og rende over ud, i mig lønne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger dig, kan du ikke gøre op på lønne ud, at der vil rette til at være nødt til. Filmen ikke længere tager du nødt, nu er nærmest op i den. Vi er blevet akkurat i gang med media med, og har udtalt en nokbad i sin næste nævnet, nemlig nok befissende. Aktion drama til mig som nok med din nævnere nævnet, og så en anden film er jeg tog til det, med sin sager. Vi er blevet nok media med, og lige kunne se, at gik lidt af sådan ringet.
0: Nanoq FM.

Du sender på Nanoq FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: No, mutta sille sä mekin ilma saavut.
1: Sisä mä ngonnan miljoonip sisä mä nehti imi mersok. Se rinnarissaa. Ullukkut affinarpinga sunik unnuakkutlu atatsimik jäsangat sinne rakpo. Anora avanna kippa siksi kun se mut miitsari tallimattungaanut sukkasuus raktassaa.
0: Vää uusikten for nuk.
1: Torsdag den 4. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilaris Arutin.
1: Der så du med bedre end ikke besigget ingen sandag i deres opdagen med særligt bedre gavner i dem at gøre. Man kunne have det bedre for sig i det sabbat. Bedre tid er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger over til sinut 20% i bare sabbat. Bedre ved til det er rigtig nærende at kunne nærme at der er 30% i mig at give sig bare ud til i sabbat. Bedre ikke at der er sikkert 10% i bare ud til i sabbat. Bare så rammer også gået deres autoen af hætgiel eller garum. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu nemme du. Opus nækket gjælde min bæs og andre ud, i med lånet til en sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke have lov på lånet, at der vil rette til at nå dig. Nanoq Media på internet til at holde ud, så kan du ikke på dig at tomme ud, at der vil rette sig sin ud. I dag er der endnu, der man ud. Internet kulturen er et, hvis ikke nogen af os lukker på sig at tage et tut. Nanoq Media er der ved at tage sig sig.
0: Nanoq FM.

0: FM 100 MHz.
1: Nanok FM. Biler i Sarutin.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejd uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
1: Nanoq FM.

0: nu må til at se mig gille mig så af.
1: Så som en gang når mig jo nipsi så mange det er min mersok så kan jeg så og så kunne af en penge så ikke undgå at kunne at det er mig jeg sanger til en rapport. Ano ka awan na kipa 6 sekund si mot mitsa kita limatunganot sukas susakaktas sa.
0: Hver usikten for nuk.
1: Torsdag den 4. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

What?

0: Nano FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Du sammnar
1: noch FM 100 MHz.
2: Nu motilessa migilimasaarut.
3: Sisamangonnammi yuunipsisamaani tiimmiimersoq seqinnarissaaq ullukkut arfinerpingasunik unnuakkullu ataatsimik iassangatinneqarpoq. Annoraa avannakippasik sikuntimut miiteritallimattungaanut sukkassuseqartassaaq.
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Torsdag den 4. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: qinnarissaaq ullukkut arfinerpingasunik unnuakkullu ataatsimik iassangatinneqarpo anora avanna kippasik sekuntimut miiteritallimattungaanut sukkassuseqartassaaq
1: vejrudsigten for Nuuk.
0: Torsdag den 4. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.
2: Jeg glemmer aldrig den her pige, som der hedder Mette. Åh, Mette. Mette, hun var nede med det. Ikke den smukke